0: Vinilo FM, haciendo del mundo del rock un lugar mejor.
1: Nagusionetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia inmersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zarzuelaren emozioa. Aste Nagusionetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
2: Hay lugares donde el tiempo se detiene y el sabor perdura. En Restaurante El Pescador, la cocina cántabra se eleva a la excelencia. Mariscos de vivero propio, pescados recién llegados de lonja y productos del huerto ecológico cultivados con mimo. Un entorno único en la misma orilla de la playa Salve de Laredo, para quienes buscan algo más que una buena mesa, una experiencia incomparable. Restaurante El Pescador. Gusto, tradición y distinción en cada detalle. Avenida Cantabria 2, Laredo. Más información y reservas en restaurantepescador.es.
3: Badira bizitatzen diren lekuak, eta badira bizi egiten direnak. Bizkaian lurraldea zaintzen duen, tokiko ekonomia indartzen duen, eta bere astarna positiboa uzten duen turismoaren alde egiten dugu. Pertsona guztiak kabitzen diren turismo baten alde. Natura bizikidetzarako, anistasunerako, eta askatasunerako gune den turismo baten alde. Esperientzia bakoitzak lurralde hau berezi egiten duena zaintzen laguntzen duen turismo baten alde. Turismo inklusiboa, turismo erregeneratiboa, zentzua duen turismoa. Bizkaiko Foru Aldundia.